0: 火能否结束战争，由以色列北部民众告知本台一次次的停火带来的一次次的失望。
1: המצב של אנחנו חזרנו ממלחמה שלא היינו בבית כמעט שנתיים. חלק מהמשפחה שלי גם כן הגיעו לבתים שהם הרוסים לגמרי. והיה לנו תקווה שאנחנו חוזרים לעיר שתצמח ממקום מאוד נמוך. ופה אנחנו נפלנו כי הגענו למקום של מלחמה אין סופית.
0: 由以色列北部民众告知本台，真主党不会改变对以色列的敌对意识形态，所谓的永久停火只是下一场冲突的中场休息罢了。方卫视胡晓宇，以色列北部舍莫纳报道。
2: 美国国务卿卢比奥24号结束了对阿联酋的访问，之后转到科威特，继续中东三国之行第二站。他在美国驻科威特大使馆出席升旗仪式。卢比奥这次中东三国行为期3天，主要目的是重申美国致力维护中东盟友的安全。与此同时，解释美国日前与伊朗签署的谅解备忘录，并未有过分优待伊朗。他23号抵达阿联酋之后，先后与阿联酋总统、国家安全顾问、副总理兼外长等高级官员举行会面，讨论霍尔木兹海峡的安全通航、地区和平与稳定等问题。他的下一站是巴林。阿曼苏丹海塞姆24号在首都马斯喀特会见了来访的卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德。海塞姆当天在巴拉卡宫迎接穆罕默德，两人握手致意，随后双方代表团举行会谈。有知情外交官透露，穆罕默德这次访问阿曼是为了启动伊朗、伊拉克及海湾阿拉伯国家有关霍尔木兹海峡问题的谈判，预计海湾国家将推动免收通行费，而伊朗方面则可能提出征收环境、航行还有安全费用。相关的谈判与美伊和平协议或海峡的排雷安排无关，巴基斯坦将会担任谈判调解方。好，稍后回来还有更多消息，我们一会儿见。